Той обясни, че през последните две години военните разходи са малко над 2%. Общо 3,6 тона месо и месни продукти от кланица и месопреработвателно предприятие в Харманли заминават за екзерисаж след проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Хасково, съобщиха от агенцията. Инспекторите са открили около 2 тона вътрешности, кожи, кости и други остатъци от едри и дребни преживни животни в камера, която не е предназначена за съхранение на такива продукти. Възбранени са общо 1,6 тона месо и месни изделия с изтекал срок на годност и без етикети, както и 486 кг подправки и добавки, също извън срока за годност. Още месо е намерено в камера за съхранение с лоша хигиена и силно напукан пот, който не позволява адекватно миене и дезинфекция и представлява риск за безопасността на месото там. Всички количества месо и субпродукти ще бъдат унищожени. На фирмата ще бъдат връчени предписания и актове за нарушение. Предстои спешно да се укрепи подпорната стена в село Стойките, откъдето минава единия обход на трасето Смолен-Пампорово. Това реши на заседанието си областния кризисен щаб Смолен. През обходния маршрут се преминава заради голямото свлачище, отнесло най-прекия път между Смолен и Пампорово. Реконструкцията на съществуващ път над свлачището също е вариант, по който ще се работи до края на седмицата. Очакванията на цялото общество към българската армия са много големи, но за да се оправдаят и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия, каза президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова. Словото си на тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини по случай Деня на храбростта и празник на българската армия. Президентът участва в ритуала, като прие почетния карул на представителните гвардейски части и отдаде почет пред паметника на незайния войн. В тези тежки, трудни, опасни времена ние разчитаме на вас, каза Илияна Йотова. Словото си, конфликтите са навсякъде около нас. Влязоха дори в домовете ни, но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ, допълни тя. Депутатите от Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха политическата ситуация след консултациите при президента и очакваното връчване на мандат за съставяне на правителство. Те очертаха опозиционната позиция на коалицията и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадени от избирателите мандат. Ивайло Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки преди да бъде ясен състава на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна. Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ, каза Мирчев. От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. Ние сме опозиция, заявихме го вчера и при президента, и затова няма как да подкрепим правителство, посочи той. В същото време подчерта, че Демократична България ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти. Както беше дадена заявка, до края на тази седмица трябва да има кабинет. От тук нататък започват предизвикателствата и отговорностите пред него. Най-наболявата тема е бюджета. ГЕРБ даде своите заявки и се надяваме, че на тях ще бъде погледнато конструктивно. Това каза Георг Георгиев от ГЕРБ СДС пред журналисти по време на военния парад в София. ГЕРБ дори във времена на тежка криза и деструктивност беше градивен в законодателните си предложения. Такива ще бъде и сега. Държавата и институциите трябва да продължат да работят с нов тон, нов начин на правене на политика и нов диалог между партиите, каза още той. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта като символично значение на празника, така и сериозния контекст, в който българската армия изпълнява своите задачи. Според него, ролята на армията е да е опора на държавата в несигурната среда, свързана с международните конфликти. Двата големи световни конфликта, които в момента се развиват, показват колко е важно да можеш да се облегнеш във всеки един момент на една боеспособна армия за защита на собствената си страна, посочи той. This is the voice. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The voice. We love music.

възстановяването на наборната служба не стои на дневен ред. Считам, че въпросите на отбраната трябва да стоят на вниманието на цялото общество, каза в интервю пред БНР заместник министър на отбраната, служебния кабинет Гюров Йордан Божилов. От всяка институция зависи сигурността на нашата държава. И много силни впечатления на парада ми направи, че имаше страшно много млади хора. Това показва, че в нашето общество армията стои на един особен пиедестал, сподели той. Божилов коментира модернизацията на армията ни, проблемите и очакванията от новото правителство. Според него трябва да се преосмисли отношението към сигурността. Тя вече е даденост. Трябва да имаме модерна армия, да сме силни съюзи.

този, в каквито сме и да имаме дългосрочна програма. Божилов посочи, че модернизацията на Родната армия се е видяла на парада в центъра на София по случай 6 май. Ще предприемем всички необходими мерки и в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България пред журналисти. Относно очакванията от новата власт, заставаме за думите си по време на предизборната кампания. Ще продължим усилията за реформа в съдебната система, във Висшия съдебен съвет, в избора на нов главен прокурор. Ще продължим усилията за промяна във всяка една част от социално-икономическия живот на страната, посочи той. Относно критиките на опозицията към изказването на депутата Кълъб Донев за увеличаване на тавана на дълга, Иван Ангелов каза, че имат информация, че към 31 март имаме рекордно висок бюджетен дефицит, което неминуемо се отразява на състоянието на държавата и предизвикателствата, които има новото управление. Тоест, ние трябва да гасим пожари, вместо да продължим да се развиваме напред, смело коментира той. Ние сме готови, имаме план и ще предприемем всички необходими мерки в кратки срокове да бъдат овладени инфлационните процеси и галопирането на цените, заяви Ангелов. Варна отбеляза Деня на храбростта и празника на българската армия с празнична програма, организирана от военноморските сили. Във военноморска база се проведе ритуал на тържествено издигане на флага на военноморските сили и флаговете за разцветяване на всички бойни и спомагателни кораби от състава на флота ни. Пред катедралния храм Успение Богородично се проведе традиционен ритуал за благославяне на бойните знамена. В него участваха представители на военните формирования и духови оркестър на военноморските сили, както и курсанти от Висшето военноморско училище Никола Йонко Вапцаров. Израелската армия съобщи, че е започнала удари по инфраструктурата на Хизбула в различни райони на Ливан, въпреки действащото примирие с съседната държава, което трябваше да прекрати сраженията. Съобщението идва малко след като военните информираха за няколко инцидента, при които дронове са експлодирали близо до израелски войници, действащи в южната част на Ливан. Ударите последваха и ново предупреждение за евакуация, отправена от Израел към жителите на десетина села в Южен Ливан по-рано през деня. В Народното събрание предстои първо редовно заседание. Депутатите се захващат с законодателната си работа, след като миналата седмица проведоха тържественото заседание. Приоритет номер едно за народните представители – обсъждане и гласуване на бюджета за тази година. Седмичната програма е заложено изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, на размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Президентът Илияна Йотова връчва първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. По конституция той се дава на първата по големина политическа сила. Това е Прогресивна България. Държавният глава съобщи, че ще връчи мандата в 17 часа. Заявката на първата политическа сила е да върне папката, изпълнена веднага, за да може новото правителство да се закълне в Народното събрание още в петък. От партията вече съобщиха, че премиер ще бъде Румен Радев. В понеделник Йотова проведе консултации всичките 6 парламентарни групи. След края им държавният глава очерта няколко общи спешни приоритета: приемането на бюджета, съдебната реформа и законите по плана за възстановяване и устойчивост. Президента на САЩ Доналд Тръмп заплаши да поднови бомбардировката срещу Иран, ако Техиран не приеме споразумение за прекратяване на войната. Ако не се съгласят, бомбардировките започват отново и за съжаление ще бъдат на много по-високо ниво и с много по-голяма интензивност от преди, написа Тръмп в социалните мрежи. По-рано американският държавен глава заяви, че прекратява военната операция на САЩ за ескортиране на кораби през Ормузкия проток само след един ден в опит да бъде постигнато споразумение с Иран за прекратяване на войната в Близкия изток. Така наречения проект Свобода на Тръмп започна на 4 май. Негова цел беше да помогне на корабите да напуснат Ормузкия проток. Американският президент обаче написа в Truth Social, че сега го преустановява след искане от посредника Пакистан. Той каза, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с Техеран. Постигнахме взаимно съгласие, че докато блокадата остава в пълна сила, проект Свобода ще бъде преустановен за кратък период, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, заяви Тръмп. Високопоставен командир от елитните сили Радуан на Хизбула е бил убит при израелски удари в южната предградия на Бейрут. Това заяви източник близък до групировката. Това е първата атака срещу района близо месец насам.

Израелският премиер Нетаняху също заяви, че армията е атакувала командира на силите Радуан на Хизбола. Източникът пожелал анонимност, уточни, че е убит Малек Балут, оперативен командир. Ливанската държавна агенция ННА съобщи, че израелски бойни самолети са нанесли удар по Губейри в южните предградия на столицата, бастион на Хизбола. На последното си заседание се събира служебното правителство часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. Изборите минаха, но всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на граждани, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение, отчете Гюров след проведения предсрочен вот от 19 април. Днес кабинетът му, като за последно, залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Пленума на Висшия съдебен съвет се събира на редовното си седмично заседание. Предвижда се на него кадровиците да се произнесат по искането за освобождаване от длъжност на члена на съвета Йордан Стоев.

Американската армия съобщи, че е стрелял по плаващ под ирански флаг петролен танкер, който се опитал да пробие блокадата на иранските пристанища, наложена от Вашингтон с цел да неутрализира режима, предава Франс Прес. Американските сили в залива наложиха мерките за блокада, като неутрализираха плаващ под ирански флаг танкер, който се опита да достигне иранско пристанище, написа социалната мрежа екс централното командване на САЩ. След като екипажа на Хасна не се съобрази с многократните предупреждения, американските сили деактивираха руля на танкера, като нанесоха няколко изстрела от самолет, излетял от Ейбрахам Линкълн, разположен в региона. Се добавя в съобщението, като се уточнява, че Хасна вече не се насочва към Иран. Круизният кораб, превозващ пътници под карантина заради ханта вирус, се насочва към Канарските острови. Евакуацията е планирана за понеделник 11 май. Първият евакуационен полет кацна в Амстердам. Общо трима души са транспортирани в Нидерландия. Двама членове на екипажа са симптоми на хантавирус и пътничка, която е роднина на един от починалите на борда. Същевременно друг самолет, превозващ още пациенти с хантавирус, е кацнал аварийно на Канарските острови. Междувременно пътник на кораба, пожелал да остане анонимен, разказва пред вестника El País, че 23 души са слезли на остров Света Елена в Атлантическия океан, за да се върнат в родните си страни, без да се подлагат на каквато и да е карантина. Очакванията към бъдещото управление на Румен Радев ще бъдат огромни. Първите месеци на кабинета вероятно ще преминат под знака на тежки икономически решения. Около това мнение се обединиха пред Нова медийния експерт Диана Дамянова, журналиста Валери Тодоров и колегата му от вестник Сега Петю Цеков. Според Диана Дамянова най-интересното около новия кабинет е липсата на течове и публично изгаряне на кандидатури още преди официалното им обявяване. По думите и това е различен подход от познатата българска практика, при която имената на бъдещи министри често се появяват предварително, за да бъдат подложени на атаки и дискредитиране. Петю Цеков обаче коментира, че липсата на партийна структура и вътрешно партийна динамика около бъдещото управление създава усещането, че решенията се взимат от тесен кръг около президента. Валерий Тодоров също смята, че ключовите фигури около кабинета до голяма степен вече се разпознават чрез близкия кръг на президента. По думите му, в миналото публичното пускане на имена често е служило за тестване на обществени реакции. Важни са числата на внушенията. Има много въпросителни около финансовото състояние на държавата, за които откачените публикации и данни по консолидираната фискална програма на сайта на Министерството на финансите няма отговори. Това каза пред БНР икономистът Щерио Ножаров. От началото на годината изтеглен 1,2 милиарда дълг, който е около 70% от годишния таван на дълга, който по новите фискални правила на Европейския съюз даде пример и добави. Тук въпросителната е каква част от този дълг е отишла за изплащане на падежи на заеми от предходни години. Според данните, качени от Министерство на финансите, това са едни нищожни 25 милиона. Ако това е така, означава, че от начало

началото на годината изчерпан лимита на 70% на нетен първичен дълг. Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг. Част от хотелите отвориха още в края на април и вече се радват на 100% заетост. Менеджерите обаче потвърждават тенденцията чуждите туристи да забавят планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети вследствие на драстичното поскъпване на горивата. Хотелиерите дават пример с билетите, които самите те трябва да плащат за наеманите от тях работници от трети страни. Ако миналата година са плащали между 300 и 400 лева за билет, то сега цената на един самолетен билет достига 540 евро. Президентството на Южна Корея заяви, че ще продължи усилията си за мир, въпреки че Северна Корея е променила конституцията си, като е премахнала всякакви препратки към обединение на разделения Корейски полуостров, предава Франс Прес. Двете съседки все още са технически във война, тъй като конфликтът им е завършил през 1953 година с примирие, а не с мирен договор. В последната версия на конституцията на Северна Корея, клаузата, която посочва, че страната се бори за постигане на обединението на родината, вече не присъства, посочва документа, споделен от Южнокорейското министерство на обединението. В началото на заседанието на Народното събрание мнозинството отхвърли предложение за създаване на две комисии. Преди няколко дни от Демократична България поискаха комисия да разследва имуществото и доходите на Делян Пеевски. След това стана ясно, че ДПС предлага комисия за разследване на кръга Капитал. Седмичната програма на Народното събрание е заложена още изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Въпросите ще бъдат относно актуалното финансово състояние на държавата, включително разполагаемостта по сметките, възможностите за разплащане на текущи и капиталови разходи, средносрочен план, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг. Омбудсмана Велислава Делчева изпрати официално писмо до председателя на 52-то Народно събрание Михаела Доцова и народните представители, в което ги запознава с основните проблеми, поставени в жалбите на гражданите до институцията. В него Делчева акцентира върху необходимостта от предприемане на спешни законодателни мерки за защита на правата на хората. Велислава Делчева подчертава, че се наблюдава значителния ръст на жалбите, свързани с повишаването на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Тя посочва, че само за първите месеци на 2026 в институцията на омбудсмана са получени над 6000 сигнала, в които гражданите поставят въпроси, свързани с увеличението на цените на хранителните продукти, медицинските изделия, лекарствените продукти, електроенергията и транспортните услуги. Отчита и отражението върху хората от малките населени места, където се прекратяват транспортни връзки заради нарастващите разходи. Съюза на съдиите в България призова Народното събрание за спешни действия за преодоляване на кризата във върховенството на правото и възстановяване на общественото доверие в съдебната система. В открито писмо до парламента организацията настоява за дълбока съдебна реформа, включително избор на нов Висш съдебен съвет, ограничаване на правомощията на сегашния състав с изтекал мандат и разследване на мрежите за влияние в съдебната власт. От Съюза отново настояват за създаване на специална парламентарна комисия, която да изясни връзките между магистрати, длъжностни лица и нелегитимни групи за влияние. В писмото се посочват случаите около убития Мартин Божанов, известен като Нотариуса, както и групата 8-те джуджета, свързана с Петю Петров. Политическата и икономическа криза в Румъния навлиза в нов етап след падането на правителството на премиера Илия Болжан с вот на недоверие. Според журналиста Владимир Митев, причините за разпада на управляващата коалиция са както икономически, така и политически.

Винисиус Джуниор вкара 2 гола при победата на Реал Мадрид с 2 на 0 над Еспаньол в неделя и отложи завоюването на Испанската лига от Барселона за поне още една седмица. Каталонците щяха да защитят титлата си още в неделя, ако белите изпуснаха точки, но те съкратиха изоставането.

Оставането до 11 точки при 4 оставащи мача. Барселона ще има следващия си шанс в класикото срещу Реал Мадрид на Камп Ноу. В мача Еспаньол вече без победа в 17 мача и на 5 точки над зоната на изпадане. Имаше остра нужда от точки. Първото полувреме завърши при равен резултат, като Винисиус удари града. Рано след почивката Винисиус откри, размени подавания с резервата Гонсало Гарсия, преодоля двама защитници и вкара при близката града. Около 10 минути по-късно Белингам го намери с подаване с пета в наказателното поле и бразилецът стреля в горния ъгъл за 2-0. Интер спечели титлата във футболното първенство на Италия. Нерадзурите си подпечатаха трофея след победа с 2-0 от дома срещу Парма, която им дава непреодолим аванс от 12 точки пред шампиона от миналия сезон и втори в класирането Наполи, 3 мача преди края. Това е 21-та титла на Интер в серия А, като изостава само от рекордни 36 на Ювентус и трета за последните 6 години. Кучине Люба Чивитанова и Александър Николов загубиха втория финален двубой за титлата в италианското първенство по волейбол. Българският национал и съотборниците му допуснаха обрат с 1-3 на свой терен срещу Перуджа. Николов се отчете с 14 точки и стана втория по резултатност. Неговият съотборник Матия Боло приключи с 16. В двубоя продължи от 2 часа и 9 минути. За победителите с 23 точки се отличи Ласим Бентара. Гостите водеха с 2-0 успех в серията. Третата среща ще се проведе на 6 май в Перуджа. Тотнам постигна втора поредна победа в английското първенство по футбол и се изкачи над чертата на изпадащите във висшата лига. Спърс с актив от 37 точки имат една повече от изпадащия 3 кръга преди края Уест Хем, който през този уикенд загуби с 0-3 срещу Брентфорд. Тотнам, който преди седмица надигра Улвърхемптън, ще се изправи срещу Лидс в следващия кръг. Тотнам надигра бъдещия участник в шампионската лига Астън Вилла, като гости стигна до голове в началото на срещата. Пристигналият трансфер от Атлетико Мадрид през зимата Конър Галахър откри резултата в 12-та минута, а Ричарлисон покачи на 2-0 в 25-та. Емилиано Буендия вкара с домакините от Бирмингам в добавеното време на двубоя и оформи крайния резултат. Вилъл допусна втора поредна загуба във висшата лига, но все още има 6 точки аванс пред Борнемут в надпреварата за последната квота за шампионската лига. До края на сезона остават 3 кръга. Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция. Кейт Кънингъм се отличи с 32 точки и 12 асистенции. Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик с 116-94 в седмия матч за 4-3. Така тимът взе плейофната серия за първи път от 18 години насам. Детройт за последно спечели плейоф на серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008. Джаред Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кевалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа с 114-102 на Торонто Раптърс в седмия двубой. Алън записа 14 точки и 10 борби, включително 5 в нападение. Донован Мичел наниза 22 точки за кавалерите, а Джеймс Харден добави 18. Кими Антонели постигна трета последователна победа във Формула 1, след като спечели Гран При на Майами. Пилота на Мерцедес отново ликува, след като триумфира преди това в Китай и Япония. Той се справи с действащия световен шампион Ландо Норис Макларен. Британецът записа най-бърза обиколка на пистата, но това не беше достатъчно за нещо повече от второто място. Съотборникът на Норис Макларен, Оскар Пиастри, оформи подиума. В челната десетка влязох още Джордж Ръсел Мерцедес, победител в Австралия, четирикратния първенец Макс Ферстапен, Ред Бул, Луис Хамилтън, Ферари, Франко Колапинто, Алпин, Шарл Люклер, Ферари и състезателите на Уилямс, Карл Сайнц и Александър Албан. В подреждането при пилотите Антонели е лидер с 100 точки, 20 по-малко има другия пилот на Мерцедес Ръсел, а третия Люклер с 59. По 51 имат Норис и Хамилтън. Следващото състезание в Канада е насрочено за 24 май. Отбора на Nottingham Forest с голяма вероятност гарантира мястото си във висшата лига и през следващия сезон, след като успя да победи с 3-1 като гост Челси в двубой от 35-я кръг. По този начин футболистите на менеджера Витор Перейра събраха 42 точки и 3 кръга преди края на сезона са на 6 точки пред състава на Уест Хем, който е 18-ти и е първия под чертата на изпадащите. За Челси това беше 6-та поредна загуба във висшата лига, като тимът вече е 9-ти в класирането и изостава с 10 точки от 5 Астън Вилла, който държи последната квота за участие.

Шампионската лига. На Станфорд Бридж гостите от Нотингам успяха да улеснят изключително много задачата си още през първите 15 минути на матча, в които вкараха два безответни гола. През второто полувреме Нотингам увеличи преднината си на 3 на 0 чрез Савони в 53-та минута. В добавеното време на матча Жоао Педро върна един гол за Челси след удар с задна ножица. С два гола след почивката Лацио спечели с 2 на 1 гостуването си на Кремонезе в среща от 35-я кръг на италианската серия А. За орлите от Рим успехът е трети в последните им 4 срещи далеч от дома, като така те се изкачиха до 8-то място с 51 точки. За Кремонезе обаче поражението може да се окаже решаващо, тъй като тимът е на 18-то място в класирането с 28 точки на 4 зад 17-я Лече, при оставащи само 3 кръга до края на сезона. Двобоя започна добре за Кремонезе, като домакините поведоха в 29-та минута с точен изстрел на Федерико Бонацоли. През второто полувреме обаче Лацио обърна. В 53-та минута Густав Исаксен изравни след подаване на Тиджани Нослин, който пък се оказа автор на победното попадение в добавеното време след асистенция на Блуае Диа. Евертън и Манчестър Сити направиха зрелищно 3 на 3 в матч от 31-я кръг на английската висша лига, изигран в Ливърпул. След равенството Манчестър Сити остава втори с 71 точки и ще чака грешка на лидера Арсенал в битката за титлата. Лондончани имат 76 точки в актива си и матч повече. Евертън е 10 с 48 точки и продължава да мечтае за място в Европа. This is the voice.

Ню Йорк постигна категоричен успех срещу гостуващия Филаделфия с 137-98 в откриващия матч от полуфиналните плейофи на Националната баскетболна асоциация и стана първия отбор в историята на елиминациите, който печели три поредни срещи с повече от 25 точки разлика. Домакините продължиха силната си серия от първия кръг срещу Атланта с 63% успеваемост при стрелбата от игра. А Джейлън Брансън изпъкна с 35 точки, 27 от които през първото полувреме. Пол Джордж беше най-резултатен за гостите с 17 точки. Със силна игра в последната четвърт Минесота стигна до успеха с 104-102 в залата на Сан Антонио в първи матч от полуфиналните плейофи на Запад. Джулиас Рандъл записа дабл-дабл, 21 точки и 10 борби за Минесота, а Антони Едуардс допринесе с 18 точки. Едуардс се завърна в игра като резерва, след като получи контузия на лявото коляно на 25 април и се очакваше да отсъства няколко седмици. Дилан Харпър се отличи с 18 точки за Сан Антонио, а звездата на тима Виктор Уембаняма завърши с 11 точки, 15 борби и рекордните в плейофите на NBA 12 блокирани изстрела. Рома победи убедително Фиорентина с 4-0 като домакин срещу 35-я кръг на италианската футболна лига. Римският тим реализира 3 гола през отлично първо полувреме, подхранвайки надеждите за място в топ 4 и участие в Шампионската лига. Столичният клуб се изкачи на петото място във временното класиране на серия А с 64 точки, само една за четвъртия Ювентус. Фиорентина е в серия от 3 мача без успех в първенството, като се намира на 16-та позиция с 37 точки, колкото има и 15-тият Каляри. Това беше първа загуба за Фиорентина в лигата от 8 мача насам, като отбора от Флоренция все още се нуждае от точки, за да гарантира оцеляване в серия А. Арсенал ще играе на финала на Шампионската лига за първи път от 20 години. Артилеристите стигнаха до най-важния матч в европейския футбол след победа с 1-0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите. В предишния двубой двата тима завършиха 1-1 в Мадрид и така играчите на Микел Артета продължават напред с общ резултат 2-1. В финала в Будапеща артилеристите

За Арсенал дойде през второто полувреме, когато Виктор Гьокереш стреля над вратата от границата на вратарското поле. Арсенал ще играе два за втори път в историята си в финал на Шампионската лига. При предишните си участия лондончани загубиха с 1-2 от Барселона. Гръцкият грант Олимпиакос стана първият тим, който се класира за участие в финалната четворка на Евролигата. В третия матч от четвъртфиналната серия с Монако баскетболистите на Йоргзо Барцокас спечелиха 105-82 и с 3-0 успеха елиминираха своя съперник. Двубоя в княжеството беше решен още преди почивката. След 20 минути игра гостите от Гърция водеха с 21 точки при 61-40 и макар да свалиха темпото във втората половина на двубоя, техният съперник не успя да ги застраши по никакъв начин. Българската звезда на Олимпиакос Александър Везенков завърши с показатели 10 точки, 6 борби, 3 асистенции за 23 минути в игра и не направи най-добрия си матч, но това не бе и нужно. Еван Фурние поведе нападението на тима от Пирея с 22 точки, Алек Питърс прибави 18, с 14 завърши Томас Лоукъп. За Монако, който приключва участието си за тази година, най-резултатен с 21 точки беше Матю Стразел. Джарон Блонсъм Гейт добави още 19. Израелският плейоф Тел Авив постигна много важна победа срещу Реал Мадрид с 76-69 в третия матч от четвъртфиналната серия на Евролигата, игран в Арена Ботевград. От първия ред матча изгледа треньора на футболния Левски Хулио Веласкес. С този успех Апоел намали изоставянето си серията на 1-2 победи и запази шансове за класиране в финалната четворка. Тимът, воден от Димитри Ситудис, трябваше задължително да спечели и успя, въпреки че изоставаше с 10 точки в хода на срещата. Реал започна по-силно и спечели първата четвърт с 21-18, а втората част беше за Апоел 16-15. Решаваща се оказа третата четвърт, в която домакините доминираха с 21-10. В последната част Реал взе превес 23-21, но това не беше достатъчно да обърнат развоя на матча. Най-резултатни за Апоел бяха Крис Джонс и Елайджа Брайант с по 19 точки. За Реал Мадрид най-много точки отбеляза Трей Лайлс 13. Четвъртият двубой от серията ще се проведе отново в Ботевград на 7 май. Отборите на Локомотив София и Ботевраца завършиха наравно 2-2 в матч от 33-я кръг в третата осмица на Първа лига. Двата тима, които отдавна са си подсигурили оставането в елита и през следващия сезон направиха зрелищен матч в София, като си поделиха по едно полувреме. Първото бе за гостите, които водеха с 2-0 до 10-та минута с попадение на Мичин Тело, но след паузата железничарите възстановиха равенството с точни изстрели на Георги Минчев. Класирането Ботевраца е 9 с 43 точки, докато Локомотив е 10 с 42. Двубоят в квартал Надежда в София започна с гол от съблекалнята, след като Ботевраца откри още в 40-та секунда. Мартин Смоленски изведе Минчин Тело зад отбраната на домакините, нападателя безпроблемно вкара за 0-1. В 9-та минута отново на Тело реализира за гостите. Само 3 минути след старта на втората част обаче Локомотив върна един гол. Георги Минчев беше намерен на метър от гол линията от съотборника си Ангел Лясков и намали за 1-2. Четвърт час преди края главният съдия Антонио Антонов отсъди дуспа в полза на домакините. С нейното изпълнение се нагърби Минчев, който направи 2-2. Детройт започна с победа полуфиналната серия в източната конференция на NBA, след като надделя над Кливланд с 111-101 в първи матч. Ключова роля в успеха изиграха Кейт Кънингъм, който завърши с 23 точки и Тобиас Харис 20. Буталата започнаха силно срещата и още в началните минути изградиха двуцифрена преднина, с която контролираха развоя на двубоя през по-голямата част от времето. Въпреки това Кливланд успя да се върне в матча в заключителната четвърт, като направи серия 11-0 и изравни резултата при 93-93. Детройт обаче реагира на време и отново наложи темпото си, за да затвори мача в своя полза.

Mifka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол.

Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуствения интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателя на Европейския съвет Антонио Коща отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коща каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коща, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коща проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Водачката в схемата Ирина Сабаленка изненадващо отпадна в третия кръг на турнира по тенис в Рим. Състезателката от Беларус загуби от румънката Соране Кърстия 6-2-3-6-5-7. 36-годишната румънка, която ще се откаже от тениса по-късно тази година, победи номер 1 в света за първи път в кариерата си. В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-та в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Александра Олиникова от Украина с 6-1-6-3. Третата схемата Коко Гоф от САЩ продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера 5-7-6-0-6-4. Джазмин Паулини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертен 6-4-6-7-3-6. Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-та поставена света победи китайката Цин Ван Джан 4-6-6-4-6-4. Рускинята Тамира Андреева победи швейцарката Виктория Голубич с резултат 6-1-4-6-6-0. Андреева, поставена под номер 8, ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс в следващия кръг. Времето. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб, до вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса. Трафик.

0: Ripley i Pătuvei. Radio OM за iOS и Android.
1: Заради финалния етап в България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени за движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлогий Христо Георгиев между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлогий Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлогий Христо Георгиев и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горни Окол до булевард Копенхаген.
2: С подкрепата на Бионино. Бил бебешка храна на достъпна цена.

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Afli si за Радио ОН, приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуственият интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Водачката в схемата Ирина Сабаленка изненадващо отпадна в третия кръг на турнира по тенис в Рим. Състезателката от Беларус загуби от румънката Соране Кърстия 6-2, 3-6, 5-7. 36-годишната румънка, която ще се откаже от

0: ни са по-късно тази година, победи номер едно в света за първи път в кариерата си. В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-та в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Александра Олиникова от Украина с 6-1-6-3. Третата схемата Коко Гоф от САЩ ще продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера 5-7-6-0-6-4. Джазмин Паолини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертен 6-4-6-7-3-6. Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-та поставена света победи китайката Цин Ван Джан 4-6-6-4-6-4. Рускинята Мира Андреева победи швейцарката Виктория Голубич с резултат 6-1-4-6-6-0. Андреева, поставена под номер 8, ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс в следващия кръг.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: Заради финалния етап в България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени за движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлоги Христо Георгиев между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлоги Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлоги Христо Георгиев и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горни Окол до булевард Копенхаген.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В The Mall ти създаваш повода.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

Backstage. The Voice. Το Βάλιατο. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. LIV

0: Киберполицаите от ГДБОП задържаха изпращачи на фишинг съобщения от името на МВР, институции и куриерски компании. В компютърните конфигурации са открити множество данни за престъпната дейност. Специализираната операция е проведена на 8 и 9 май следствие на получени жалби и сигнали от измамени потребители на мобилни оператори, предложения и социални платформи. В помощта на престъпната дейност е използван изкуствения интелект. Двамата мъже на 30 и на 35 са задържани в хода на спецоперацията, проведена на територията на град София и областта. Нова наредба въвежда по-строги правила за дистанционните консултации с лични лекари. Според GP-тата новите изисквания създават допълнителна административна тежест и много медици могат да откажат да отговарят на запитвания от пациенти на кабинетите си. Първата у нас наредба за телемедицина обаче предвижда дори съветите, давани по телефона от личните лекари, да бъдат под строг регламент. За целта ще е необходим специален софтуер за защита на личните данни. Освен това, ще трябва да има и график и предварителна заявка от пациентите за преглед от разстояние. Това е една изключително тромава и практически невъзможна за общо практикуващите лекари система. Изискват се тежки инвестиции в сложна апаратура, на която може да завиди всяка уважаваща себе си разузнавателна агенция, заяви доктор Николай Христов от Сдружение на общо практикуващите лекари във Варна. Председателят на Европейския съвет Антонио Коста отново потвърди принципната готовност на Европейския съюз за преговори с Русия с цел постигане на мир в Украина, предава ДПА. В изказване в Брюксел за Деня на Европа Коста каза, че Европейския съюз е готов да се ангажира с преговори за справедлив и траен мир в Украина. Ще трябва да се проведат преговори с Русия, за да се обсъдят въпросите на общата сигурност в подходящ момент, каза Коста, като същевременно подчерта, че Европейския съюз няма да действа самостоятелно. Той добави, че няма да бъдат предприети никакви действия за подкопаване на мирната инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп. Малко преди да говори в Брюксел, Коста проведе телефонен разговор с украинския президент Володимир Зеленски. Европейския съюз остава до Украина в борбата и за мир и защита на нашите споделени европейски ценности, написа председателя на Европейския съвет в социалната мрежа X. Катарският танкер за втечнен природен газ Ал Хурайтиат пътува в събота към Ормузкия проток, след като е отплавал от катарския град Рас Лафан на път за порт Касим в Пакистан. Това съобщава Reuters, като се позовава на данни на специализираната платформа за проследяване на корабоплаването. Ако премине успешно, това ще е първият транзит на катарски танкер за втечнен газ през протока от началото на войната срещу Иран. За момента няма коментар на тази информация от страна на газовата компания Qatar Energy. Иранските гвардейци на революцията спряха два катарски танкера за втечен газ Ал Даен и Рашида, които се бяха насочили към Ормузкия проток на 6 април и ги инструктира да останат на позиция без да им дадат обяснения, припомни Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Водачката в схемата Ирина Сабаленка изненадващо отпадна в третия кръг на турнира по тенис в Рим. Състезателката от Беларус загуби от румънката Соране Кърстия 6-2-3-6-5-7. 36-годишната румънка, която ще се откаже от тениса по-късно тази година, победи номер 1 в света за първи път в кариерата си. В четвъртия кръг румънката ще срещне 13-та в схемата Линда Носкова от Чехия, която надигра Александра Оликова от Украина с 6-1-6-3. Третата схемата Коко Гоф от САЩ продължава напред след победа над аржентинката Солана Сиера 5-7-6-0-6-4. Джазмин Паулини разочарова местната публика, като загуби от белгийката Елизе Мертен 6-4-6-7-3-6. Елена Остапенко от Латвия също се класира за четвъртия кръг. 36-та поставена света победи китайката Цин Ван Джън 4-6-6-4-6-4. Рускинята Мира Андреева победи швейцарката Виктория Голубич с резултат 6-1-4-6-6-0. Андреева, поставена под номер 8, ще се изправи срещу белгийката Елизе Мертенс в следващия кръг. Времето. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Заради финалния етап България на обиколката на Италия има ограничаване на движението в София. До 6 часа на 11 май се забранява преминаването на автомобили по Цар Освободител между Васил Левски и Раковска, както и на площад Народно събрание и дъгата зад площад Александър Невски. В периода от 12 до 22 часа затворени за движение по трасето ще бъдат булевард Васил Левски между Цар Освободител и Гурко, булевард Евлогий Христо Георгиев между Гурко и Цар Освободител, булевард Цар Освободител между Васил Левски и Евлогий Георгиев, булевард Цариградско шосе между Евлогий Христо Георгиев и Димитър Пешев и улица Самоковско шосе от разклона за Горни Окул до булевард Копенхаген.
2: Подкрепата на
3: Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена.
2: The Voice. The Voice. Backstage.
3: Музиката и киното тази седмица вървят ръка за ръка. С шумни премиери, дълго очаквани колаборации и завръщания, които вече превземат класациите и социалните мрежи. Аз съм Ери, а това е The Voice Backstage. Уикенд обзорното предаване на Радио The Voice, което се излъчва всяка събота от 17 часа с повторение в неделя от 10 сутринта. В следващите минути ще чуете за един саундтрак, който се превърна в сензация още преди филмът да се появи на големия екран. За легендарна поп-икона, която отново покори дансинга с чисто нов проект, за свежо R&B звучене от двама артисти с отлична химия и за клубен хит, който носи енергията на лятото. Останете с The Voice Backstage. Сега започваме. Ако искате да сте винаги с Радио The Voice, изтеглете си Радио ON за iOS и Android и ни слушайте лесно и удобно през мобилния си телефон, както и с автомобил с Apple CarPlay и Android Auto. В Радио ON ще откриете още от любимите радиостанции в България, различни стилове и формати. Аз съм Ери и през следващите 60 минути ще бъдем заедно тук в ефира на Радио The Voice. The Voice. Backstage.

0: Крокът към дяволът носи Прада 2 вече е факт и още с излизането си се превърна в едно от най-коментираните музикални заглавия около филма. В 13-песенното издание участват Леди Гага, Дойчи, Дуа Липа, Майли Сайрус, Сиза, Рей и още много актуални имена от световната сцена. В центъра на вниманието е колаборацията на Леди Гага с Дойчи, Runway, която вече оглави Billboard Dance Digital Song Sales и влезе в няколко от основните музикални класации в САЩ и по света. Парчето звучи и в финалния трейлер на филма, а заглавието му е директна препратка към легендарното модно списание Runway от историята. Освен Runway, Lady Gaga участва с още две оригинални песни – Shape of a Woman и Glamorous Life, а специално за филма Сиена Спиро записва баладата Material Lover. Новият саундтрак комбинира модерен поп, денс, R&B и соул звучене и е замислен не просто като музикален фон към филма, а като самостоятелен музикален проект. Самият Дяволът носи Прада 2 връща на екран Мерил Стрип, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи почти 20 години след оригинала. Дългоочакваното продължение на едно от най-емблематичните заглавия на 21 век се превърна в бокс-офис сензация, привличайки хиляди зрители пред големия екран и утвърждавайки се като безапелационен фаворит на публиката. Първите няколко стъпки на Дяволът носи Прада 2 по родния кино Подиум са били гледани от над 76,6 хиляди зрители, които са реализирали приходи от около 553 хиляди евро. Това е вторият най-успешен дебют за бокс-офис историята у нас и първият за филм с водещи женски персонажи, изпреварвайки глобални хитове като Замръзналото кралство 2 и Барби. Мерил Стрип, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи пребориха и Майкъл Джексън, подобрявайки резултатите на биографичния епос Майкъл за най-голям дебют за 2026-та.
1: Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: way.
1: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: The Voice. We love music.
4: Hey, hey, it's David Guetta, Teddy Swims.
5: Hey, it's Stone Tonight.
4: And you're listening to my
5: go, go.
4: Right here on
1: The Voice. We love music.

началото на месец май и по-конкретно на 1 май, Мадонна пренесе Сабрина Карпендър на дансинга за дългоочакваната им колаборация Bring Your Love, водещият сингъл от предстоящия албум на Мадонна Confessions 2. Bring Your Love е продуцирана от Мадонна и Стюарт Прайс и направи премиерата си на живо по време на изненадващото изпълнение на Мадонна на Коачела с Сабрина Карпендър. Новият албум на Мадонна Confessions 2 ще излезе на 3 юли. Той е продължение на емблематичния Confessions on a Dance Floor. Мадонна продължава да доказва несравнимата си глобална привлекателност. Веднага след изпълнението си на Коачела, тя даде на феновете си първа представа за албума с издаването на I Feel So Free, еуфоричен химн за дансинга, който моментално завладя световната сцена. Парчето се издигна до номер 1 в iTunes в 34 държави, подчертавайки нейната трайна привлекателност за различни поколения и дигитална доминация, като едновременно с това се превърна в най-добавената песен в радиостанциите с формат Dance в САЩ. В ефира на Radio The Voice също слушаме I Feel So Free, а сега е време и за общия ти проект с Сабрина Карпентър – Bring Your Love. The Voice. Backstage.

1 май бе изключително силен от музикална гледна точка. Тогава излезе Fallen, новата колаборация на носителят на Грами Крис Браун с талантливия музикант Лион Томас. Парчето носи характерното за Браун емоционално R&B звучене, съчетано с модерна продукция и дълбока лирика, която следва темите за любовта и отдаването на емоции. Новото парче подчертава силната химия между двамата артисти, които комбинират вокалните си стилове в мелодичен и въздействащ дует. Fallen е част от предстоящия 12-ти студиен албум на Крис Браун, Браун, който излезе на 8 май. Повече за този албум можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. А що се касае до Fallen, сингълът следва вече представените парчета Obvious и номинирания за грами It Depends с участието на Брайсън Тайлър, като затвърждава посоката на проекта – зрял, емоционален и стилово разнообразен. The Voice. Backstage. What?

0: se olvidaron de mí. The
1: Voice. Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

Бени Бенаси се завърна с най-новия сингъл от предстоящият му албум Feel the Bass, поредна съвместна продукция с стария му творчески партньор Крис Насти. Изграден около стегната структура от ударни барабани и нарастващи синт линии, Superstar се движи с директна клубно ориентирана енергия. Продукцията е премиерна, но многопластова, с сменящи се мелодични мотиви, които обгръщат стабилно ритмично ядро. Бенаси поддържа аранжимента изчистен, оставяйки пространство на всеки елемент да изпъкне, като същевременно запазва постоянно усещане за динамика. В центъра на трака стои силен вокал, поднесен с остър, разговорен тон, който пък перфектно се вписва в грува. Повтарящите се фрази се сливат с бита и се превръщат в част от самата структура на песента, вместо просто да звучат върху нея. Вокалната обработка добавя нарязани и променени текстури, които се открояват ясно и внасят контраст, без да натоварват микса. Още информация за този проект можете да откриете в сайта ни thevoice.bg. А сега, за финал на днешния The Voice Backstage, ви пускам именно Бени Бенаси с Superstar. Чао от мен, Ери, и до скоро! The Voice. Voice. Backstage. Ladies and gentlemen, get ready for the lyrical genius, the voice of the street, the king.

Тръмп търси на Орбан нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели европейския блок, коментира американския политолог и университетски преподавател професор Дейвид Шултс по Нова. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия. Във връзка с избраното ново правителство у нас, професор Шултс посочи, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни, с изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан. Ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Появата на случаи на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви по Нова ръководителят на департамент имунология към БАН и бивш депутат професор Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. По думите на професора, огромния брой хантавируси се предава.

0: дават директно от гризачи на човек чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е Андеса, разпространен в Латинска Америка, Чили и Аржентина, който има рядката способност да се предава и от човек на човек. Професор Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки. Късно с нощи в болница Пирогов беше транспортиран пострадали участник в поездачната обиколка на Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в Пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние. Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Giro d'Italia у нас. На около 23 км преди финала на Велико Търново при село Мердания, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието, колоездачите са влезли с прекалено висока скорост над 70 км в час в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент. Британски военен кораб се насочва към Близки изток, за да участва в евентуална операция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Властите в Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде напълно отбранителна. Съединените щати все още очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американските блокади с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати, иранците могат да усетят ефекта най-рано през лятото. Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. От тогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря с щатите, само ако тя бъде вдигната. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Аджай Мичел вкара 18 от своите 24 точки през второто полувреме и Оклахома Сити Тъндър победи Лос Анджелес Лейкър с 131-108, като по този начин поведе с 3-0 успеха в полуфиналите на западната конференция на NBA. Нито един отбор в историята все още не е успявал да навакса такова изоставане. Шейх Гилджес Александър добави 23 точки и 9 асистенция. Чет Холмгрен помогна с 18 точки и 9 борби. Кейсън Лолас се включи с 16 точки от пейката. Лейкърс вече има баланс срещу Оклахома Сити през сезона 0-7, като средно губят срещите с 21 точки разлика. Донован Мичел записа 35 точки и 10 борби при успеха на Кливланд Кевалиърс, който надигра Детройт Пистън с 116-109 и намали пасива си на 1-2 победи в серията в източната конференция. Джеймс Харден също имаше значителен принос за победата, като отбеляза 7 от своите 19 точки в последните 90 секунди на срещата. Кейт Кънингъм направи втори си трипъл дабъл в кариерата си в плейофите, като се отчете с 27 точки, 10 борби и 10 асистенции за Детройт, но също така загуби 8 топки.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик.
0: На 11 май, понеделник, от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.

0: Bifca i Morning Voice с Мари Никол. Всеки ден личен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дайте дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

Falco. Bege Voice Top 10. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Hype the Vibe.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center. The Voice. We love music.

свалянето на цените, промените в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са трите основни приоритета пред парламентарната група на Прогресивна България. Това каза в ефира на Нова председателя на групата Петър Витанов. Той категорично защити решението да няма комисия, която да разследва Пеевски. По думите му, парламента не е разследващ орган, а подобни комисии се използват единствено за политическа пропаганда. Според мен, свалянето на охраната на Борисов и Пеевски не зависи от Народното събрание, по-скоро от изпълнителната власт. И аз очаквам там да има резултат, категорично допълни той. Витанов предупреждава за сериозен финансов проблем в държавата. По предварителни данни на Прогресивна България, ако се запази настоящата траектория, бюджетният дефицит може да надхвърли 7%. Витанов заяви, че ще се търсят разговори с големи търговски вериги заради неуместно високите наценки без аналог в Западна Европа, като акцента първоначално ще падне върху пазарните механизми преди да се стигне до налагане на тавани. Попитан за назначение

0: Мненията на кадри, свързани с Има такъв народ в кабинета на Румен Радев, Петър Витанов защити избора на външния министър Велислава Петрова и земеделския министър Пламен Абровски, определя Радев и Виктор Орбан. Витанов заяви, че подобно сравнение е неточно. Според него по-уместен е паралелът между Радев и Петър Мадяр, тъй като и двамата търсят коренна промяна в управлението на своите държави. Ръководствата на двете партии в коалицията Демократична България, ДСБ и Да България се събират на среща, за да очертаят приоритет на парламентарната си дейност като опозиция след раздялата с Продължаваме промяната. Ще бъде дадена оценка на новия кабинет с премиер Румен Радев и на заявените от мнозинството намерения. Ще бъдат обсъдени рисковете пред бюджета и нарастването на инфлацията. Испанските власти започнаха процеса по евакуация на пътниците на засегнати от огнище на Ханта вирус круизен кораб. Служители на здравните власти се качиха на борда, за да направят последни тестове и да започнат евакуацията на пътниците, съобщи Министерството на здравеопазването на Испания. Първата група пътници, която е от испански граждани, ще бъде свалена на брега с малки лодки и незабавно трансферирана в затворени автобуси към местното летище, откъдето ще излети за Мадрид с испански правителствен самолет, съобщи властите и уточниха, че пътниците от кораба няма да имат никакъв контакт с външни хора. Втората група пътници, която ще бъде евакуирана от кораба, са пътниците от Нидерландия, казаха още испанските здравни власти. 30 членове на екипажа ще останат на борда и ще отплават за Нидерландия, където корабът ще бъде дезинфекциран. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Капитана на тима на Обединените арабски емирства Адам Йейтс се оттегли от участие на Джиро д'Италия, пише вестник газета Дело Спорт. 33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13 минути 46 секунди зад победителя Гиермо Торес Силва от тима на Астана. Йейтс има шевове на ухото си, като беше преценено, че състоянието му не му позволява да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на Обединените арабски емирства вече загуби Джей Вайн и Марк Солер, като след оттеглянето на Йейтс остава само с 5 състезателя. За Йейтс това е поредна липса на късмет на обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата година неговия близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли. Времето. След обяд ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на места в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Също след обяд от запад ще се увеличи високата облачност. Вятърът ще е от северозапад, предимно слаб. До вечерта в повечето райони ще стихне. Максимални температури между 20 и 25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: На 11 май, понеделник, от 8 до 17 часа за полагане на маркировка ще се променя организацията на движение от 71 до 74 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
2: Подкрепата на
3: Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена.
2: The Voice. The Voice. Топ 10.
4: Аз съм Мария Никол, а това е BG Voice Top 10. Седмичната класация на радио и телевизия The Voice с най-харесваните български хитове. За тях гласувате в сайта ни thevoice.bg, а след днешното издание ще имате възможност да гласувате и за още 3 нови предложения. Кои са те? Ще разберете, ако останете с нас през следващите 60 минути. В тях ще проследим движението на 10-те хита, които са събрали най-много от вашата подкрепа. А как изглежда тя в статистика? Една песен задържа позицията си, една песен се изкачва. 5 падат надолу, 3 хита дебютират за първи път топ 10. Няколко дни преди Евровизия ще се върнем 9 години назад, когато Кристиян Костов представи България с песента Beautiful Mess, която стана официален номер 1 в BG Voice Top 10 през 2017 година. Започваме с първия дебют за тази седмица. Елизабет с най-новото от нея. Пак ще се погледнем. Влиза на 9-та позиция. Преди нея изпад с 3 места отбелязва Дара Екатерина.

кимува с нейната ладида. Аз съм Мари Никол, започваме с селекция от най-любимите ви български хитове. Останете с нас! Номер 10.

0: Мила Робъртс, една от най-обичаните песни тази пролет, Повода си ти, загуби две позиции и я открихме на 8-то място. Сега се изкачваме нагоре до 6-та позиция, където посрещаме втория дебют за тази седмица – Вениамин Судома. Преди него ще преброим звездите с най-новия проект от Дара Екимова, който също като Лади да губи три позиции и се настанява на 7-то място. Мисля, че е време да ви пусна и първото ни ново предложение за 19-та седмица на тази година. Правим едно ударно завръщане в ефира на The Voice с Латино кралете, Торино и Пашата. Капана е проекта, който излъчихме ексклюзивно първо по радио и телевизия The Voice и песен номер 2 от албума им Бедни и богати. Торино и Пашата са едни от участниците в лятното ни турне тази година, което започва за пръв път от София. Кои са всички градове, дати, както и артисти, които ще видим на голямата сцена, това може да откриете в сайта ни thevoice.bg.
1: Ново предложение.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastiBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastiBG, да го направим лесно. The Voice. We love music.

0: Това е BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол и най-харесваните български хитове в ефира на The Voice. Приполовихме чарта и вече знаем кои са половината от топ траковете. Насочваме погледите си към четвъртата позиция, на която е Вениамин с Рано моя. Припомням, че това е втория проект, с който Вениамин участва в тази седмичното издание на BG Voice Top 10. Преди него две позиции губи Роби с Рано призори и заема петото място. Какво ли място ще заеме следващото ни ново предложение? Това ще решите вие в сайта ни thevoice.bg. Молец и Дара представиха първата си съвместна песен USK, придружена от клип, който проследява рязката промяна в живота на трима обикновени млади хора. Това е песен за моментите, в които ти писва от всичко около теб и единственото, което те държи, е друг човек. Понякога точно тази връзка е достатъчна, за да не се изгубиш. Споделя Крис. USK е любимия ми хим на приятелството и на заедността, които ни дават сила. Допълва пък Дара за общия им проект Смолец, който е второто ни ново предложение днес.
1: Ново предложение.

След малко ни дали от това да разберем кой е на върха тази седмица. Но имаме още няколко хита, на които да се насладим преди това. На втората позиция със скок от 3 места днес е Мона. С последното от нея давам бронзовия медал и номер 2 тази седмица е за най-новия проект от Виктория със заглавие Ashes. Ако е ли е последното ни ново предложение,

година след тишина, в която се раждат най-истинските въпроси. Елия Тодорова се завръща с песен, която не просто се слуша, а се преживява. Беше през април. Бележи нов етап в артистичния и път, който е по-личен, по-смел и по-осъзнат. Между София и Рим, между самотата и срещата, между съмнението и избора да продължиш напред, Елия разказва история за вътрешната сила, която се появява точно когато най-много ти липсва. Беге Войс. Топ 10. Ново предложение.

The Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland. The Voice.

Това е BG Voice Top 10 с мен, Мари Никол. Почти достигнахме финала на днешното издание и точно тук е момента, в който отваряме архивите на престижната класация за българска музика. Както споменах в началото, днес ще се върнем 9 години назад, когато Кристиан Костов застана на първата позиция с Beautiful Mess. С тази песен Крис ни представи на Евровизия през 2017 година и успя да класира България на второто място с 615 точки. Костов ще видим и тази година на Евровизия, тъй като е поканен да пее по време на гласуването на големия финал на 16 май в Виена. От официалния сайт на песенния конкурс описват Кристиан Костов като българската сензация от 2017, която плини сърцата и спечели второто място с Beautiful Mess. Връщаме се сега 9 години назад, за да си припомним хита, който класира България на най-високата позиция на Евровизия през 2017 година. Beautiful Mess.

сме си един от българските хитове, който достигна до многомилионна аудитория по цял свят. А сега е време да си припомним и как изглеждаше класацията от номер 10 до номер 2. През последния час ви представих и три нови предложения, които ще очакват вашите гласове в сайта ни thevoice.bg. Номер 10.

съм Мария Никол, а това е финала на Mega Voice Top 10. Той не е много по-различен от последните издания, защото за шеста поредна седмица официален номер едно и най-харесван български хит е Бангаранга на Дара. След броени дни цяла Европа и цял свят ще чуе този проект на живо от сцената във Виена по време на 70-тото издание на Евровизия. Българската изпълнителка ще пее по време на втория полуфинал, четвъртък, на 14 май. Всичко най-интересно около нейното участие може да следите в сайта ни thevoice.bg. В него може да гласувате и за любимите си хитове в ефира на The Voice. Подредбата ще разберем в петък от 20 часа с повторение в неделя от 12 на обяд. Желая ви готин уикенд с хитовете по The Voice. Не забравяйте, че може да ни слушате супер лесно и удобно с безплатното приложение Radio On за iOS и Android. В него ще откриете много музикални станции, както и политематични такива. То е достъпно и за автомобили с Apple CarPlay и Android Auto. Номер 1.

0: nasce para Zabril. Беге Войс ТОП 10. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: ГЕРБ и ДПС се държат оплашено и смирено. Това каза пред БНР депутата от Прогресивна България Явор Гечев, бивш служебен министър на земеделието, като коментира. Опозицията се държи по два различни начина. Доста смирено и оплашено се държат ГЕРБ и ДПС, защото 131 депутати от ПБ са си 131 депутати. Но ви уверявам, че смиреността няма да попречи дори и за миг на нещата, които сме гарантирали пред българското общество, и то е разграждане на този олигархичен модел. ПБ ще даде председателски места за представители на опозицията в парламента, комисии, съобщих депутата и уточни, че такава е демократичната практика. Не се молим на никого за гласове, но не можем да ги накараме да гласуват нещо. Ние ще правим това, което сме написали в програмата си. Това е опасението на опозицията, че няма да успеят да ни накарат да играем по техния дневен ред. Лидерите на Демократична България излязоха с остри критики към правителството на Прогресивна България. На първо съвместно заседание на коалицията, ръководствата на двете партии в нея, ДСБ и Да България, определиха кабинета на Румен Радев като спорен и се обявиха за заздравяване и разширяване на коалицията като начин да се окаже противодействие. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев посочи, защото рано или късно хората ще разберат, че може би става дума за подмяна на един олигархичен модел с друг, и първите индикации за това вече са факт. Нашата задача обаче е друга, да съблюдаваме, да се спазват, да се случват правилните неща в страната. Трябва да покажем на хората, че не просто Демократична България продължава да съществува уверено, а че ние можем да бъдем тези, които да управляват страната. Товарен кораб е бил ударен от неидентифициран проектил, докато е плавал на 23 морски мили северно от Доха, съобщи Британската агенция за сигурност на корабоплаването, цитирана от Reuters. Ударът е предизвикал малък пожар, който е загасен. Капитанът на кораба е докладвал, че няма пострадали или щети за околната среда, добави агенцията. Властите са започнали разследване на източника на проектила. Правателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание. Кораби трябва да докладват и всякакви подозрителни действия. Това е поредната атака срещу плавателен съд в Персийския залив от началото на крехкото премирие, с което бяха прекратени бойните действия между САЩ и Иран, отбелязва Associated Press. Петер Мадиер положи клетва като министър-председател на Унгария в парламента в Будапеща. Това става след убедителната му победа на парламентарните избори на 12 април, сложили край на 16-годишното управление на националиста Виктор Орбан. Дясноцентристът Мадиер обеща промяна в системата. Партията му ТИСА има конституционно мнозинство. Това

0: ще му позволи да отмени реформите, за които критиците твърдят, че са отслабили демокрацията в Унгария. 45-годишният юрист обеща да сложи край на корупцията и да възстанови отношенията с Европейския съюз. След клетвата Мадяр приветства хилядите граждани, събрали се пред парламента. Новият унгарски премиер се стреми да постигне споразумение с лидерите на Евросъюза за деблокиране на спряното европейско финансиране до 25 май. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Харц увеличи преднината си на върха на шотландската висша лига на 4 точки пред Селтик след нервно равенство срещу Мадърлоел 1-1. Клубът от Единбург се придвижва бавно към първата си титул от 66 години насам и може да стане първи отбор различен от Селтик или Рейнджерс, коронясан за шампион от 1985 година. Победа би поставила Харц с 6 точки преднина пред Селтик, които са домакини на съперниците си от Олд Фърм Рейнджерс неделя. Харц посрещат Фолкърка в сряда, когато Селтик гостува на Мадърлоел преди да играе на стадиона на Селтик в последния кръг следващата събота. Харц изоставаха за пети пореден матч след автогол на Стивън Кингсли в 25-та минута, но гостите отвърнаха на удара преди почивката, като Лоренс Шанкланд вкара с добавка, след като воле на Майкъл Штайнвендер беше парирано от вратаря.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в радио ON за iOS и Android.
0: Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафик.
0: Пътната полиция е на терен с извънредни екипи в неделния ден заради очаквания засилен трафик към големите градове след следите почивни дни около 1 и 6 май. Ситуацията в София се осложнява допълнително заради финала на обиколката на Италия. Заради спортното събитие в София, булевард Цариградско шосе остава затворен за движение до 22 часа в участъка от кръстовището с Самоковско шосе до сградата на Стария парламент. Още с нощи след 19 часа е започнало разчистването на паркирали автомобили в района около храм-паметника Св. Александър Невски.

нещо различно след обед. Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Елай

0: 8. Hype the Vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на наденицата. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
4: The Voice. We love music.

0: The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на

0: Дайте дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland. The Voice. We love music.

Логично изглежда да се мисли в посока за номиниране на Андрей Гюров за президент. Това каза пред БНР Румяна Бъчварова, началник на кабинета на служебния премиер, като подчерта, че решението ще бъде взето лично от него. По думите и това, което е направило служебното правителство на Гюров, е една история за успех и подчерта, че макар и служебно това правителство е било критикувано от първия му ден, сякаш е отделен политически проект. Но през тези 78 дни, колкото е работило то, никой от него не си е позволил да обвини конкретна партия или конкретна личност, а са представили проблеми и са дискутирали техните решения. Нямаше политически обвинения, които доминираха дебата преди встъпването в длъжност на служебното правителство. Не влязохме в тази обичайно очаквана роля да бъдем разобличители. Затова си има органи в държавата, които могат да направят ревизия и да упражнят контрол. Продължаваме. Промяната ще бъде конструктивна опозиция, но с ясна линия на критика и прожектор върху тъмните места в управлението. Това каза пред БНТ Венко Сабрутев от Продължаваме промяната. Сабрутев реагира остро на внушението, че Продължаваме промяната е партия с отпаднала необходимост, както беше казано от вицепремиера Иво Христов. Това изказване е истински цинизъм. Цинизъм, който афектира 405 000 български граждани, които гласуваха за нас. Виждаме, че това е поредният цинизъм още в първата седмица на управление на Радев. Той направи и паралели с други политически фигури, като заяви, че подходът към държавата не се е променил. Вие си спомните Антон Кутев какво казва също, че държавата била тяхна и няма как да не реферираме към предишния човек, който смята, че държавата е негова. Това беше Делян Пеевски, който крещеше, че ще прави държава с главно Д. Ние не виждаме разлика в подхода. Събротев подчерта, че групата ще бъде критична, но и конструктивна. Демократична България е най-дълго просъществувалата коалиция в дясното пространство, ще представлява десните избиратели, ще бъде опозицията в парламента, заявиха лидерите в началото на национално съвещание на формацията София. На срещата ДБ обсъжда целите като отделна опозиционна парламентарна група в Народното събрание, целите за президентските и местните избори, предстоящото приемане на бюджета и на важните закони за страната. Сред присъстващите на съвещанието са лидерите на партиите от ДБ, Да, България и Демократи за силна България, евродепутата Радан Кънев, народни представители и общински съветници. Ще започна с края на една коалиция. Коалицията Продължаваме промяната Демократична България, край, който дойде срещу нашите желания, който оценяваме като огромна политическа грешка.

0: Появи се председателят на Да България Ивайло Мирчев. Вчера се появи българският Дугин и ни каза, че сме се отпаднала необходимост, коментира се председателят на Да България, визирайки думите на вице-премьера Иво Христов. Тази общност, на която казва, че е с отпаднала необходимост, е тази, която винаги е лидирала процесите в страната и винаги е гледала на Запад, отбеляза той. Мирчев предупреди, че трябва да се внимава с определенията, особено когато 1,2 милиона души са гласували за един човек, а не за пропаганда. Кандидатурите около него. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Френският нападател на Реал Мадрид Килиан Ембапе не попадна в разширения състав за Ел Класико срещу Барселона, което ще се играе тази вечер на Камп Ноу. Затова съобщиха от пресслужбата на Реал. Капитана на националния отбор на Франция пропусна и гостуването на Еспаньол с 2-0 преди седмица заради контузия на заден бедрен мускул. 27-годишния Ембапе е голмайстор до момента на испанската Ла Лига с 34 попадения. В настоящия сезон французинът има 41 гола в 41 мача за Реал във всички турнири, като е добавил и 6 асистенции. Барселона води в класирането с 88 точки, докато Реал Мадрид е на втората позиция с 77. Каталунците ще бъдат шампиони на страната за втора поредна година, още тази вечер, ако не загубят дербито. Времето. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.
1: Бионино. Био бебешка храна на достъпна цена.

0: Come on, y'all, let's do this. Hey! It's new music. New for you. The Voice. Със съдействието на Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Висето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения.

0: и всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG. The Voice. We love music.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
0: The Voice. We love music.
2: If you don't like something, change it.

0: студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: На фона на поскъпването на потребителската кошница у нас управляващите са с заявка да оповестят още утре част от мерките, които предвиждат за овладяване на високите цени. От Прогресивна България потвърдиха, че ще внесат свой пакет антикризисни предложения в Народното събрание. Явор Гечев от Прогресивна България заяви, че залагат на опита на западните държави и ще вдигнат двойно по-високо санкциите по закона за защита на потребителите. Явор Гечев заяви още, че не предвиждат намаляване на ДДС на продуктите от малката потребителска кошница. Вчера премиера Румен Радев каза, че има големи дупки в бюджета. Явор Гечев заяви, че големи са скритите течове в Министерство на земеделието, а и не само. По думите му, финансовото състояние на държавата не е добро. По отношение на закона за защита на конкуренцията ще бъдат дописани нелоялни търговски практики, включително добри примери от други държави, които прилагат такъв тип инструменти. Ще вдигнем санкциите, защото нашето усещане е, че закона за еврото, където са санкциите, не работят достатъчно добре и ще продължим редица от мерките да продължат да действат след въвеждането на закона за еврото, каза Гечев. Можем да бъдем надежден партньор тогава, когато става въпрос за важни реформи. Това каза пред БНР Богдан Богданов, депутат от парламентарната група на Продължаваме промяната. Той определи като добро решение структурната реформа, при която три министерства се трансформираха в две. Икономиката, инвестициите и индустрията вече са под ръководството на Александър Пулев. Но ние очакваме да има по-съществени реформи на ниво Министерски съвет. В бюджета в момента много тежки разходи за администрацията. Тук също очакваме по-сериозна реформа. Има възможност за един разумен държавен бюджет, обясни той. До 3% дефицит може да е по-малък, не повече от 40% разходи.

0: разходи към БВП, пълна усвояемост на средствата от европейските фондове. Как ще бъде изработен бюджета, зависи много от приоритетите на конкретното правителство. Дългът, който ще се тегли, е последната тема, която трябва да бъде повдигана, след като знаем за какво ще харчим парите. Кувейт обяви, че е станал обект на атаки с дронове, въпреки крехкото примирие при конфликта в Близки изток. Въоръжените сили засякоха призори определен брой враждебни дронове в кувейтското въздушно пространство, като срещу тях бяха предприяти действия съгласно установените процедури, се посочва в публикация на Генералния щаб на армията, социалната мрежа X, цитирана от Франс Прес. В изявлението не се уточнява откъде са били изстреляни дроновете. Турция ще репатрира трима свои граждани от международния круизен кораб, на който бяха регистрирани случаи на хантавирус, съобщи Министерство на здравеопазването, цитирано от изданието Turkey Today. Съобщение, публикувано вчера в турската социална мрежа N-Social, Министерството заяви, че здравословното състояние на тримата турски граждани се наблюдава внимателно. Процесът на наблюдение, провеждан в координация с съответните международни органи, показва, че нашите граждани не са проявили някакви симптоми или признаци на заболяване, се посочва в съобщението. Министерството добавя, че тримата ще бъдат поставени под карантина веднага, щом пристигнат в Турция и че всички здравни процедури ще бъдат приложени много стриктно от Здравното министерство. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
1: Трафик.
0: Два пътни инцидента са станали в рамките на минути на главния път Е-79 в района на Благоевград. Първо, в платното в посока Симитли моторист катастрофира, падайки на асфалта. Шофьор на лек автомобил, движещ се в насрещното платно към Благоевград, спира за да окаже помощ. В този момент в колата му се удря друг автомобил, а от силата на удара първата кола се удря в микробус. По първоначална информация няма тежко пострадали. Движението в района се осъществява в една лента и в двете посоки.

We are Måneskin. The

беше през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ T.

0: Ресторлето. Hype the Vibe.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: The Voice. We love music.
4: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my single.
5: I just like The Voice.

0: Voice. Το Βάλιαντο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
0: The Voice. We love music.

Тръмп търси нов орбан, нов клин, който да разбие консенсуса в Европейския съюз. Това е инструмент за влияние, за да се раздели Европейския блок, коментира американският политолог и университетски преподавател професор Дейвид Шулц по Нова. Според него Тръмп гледа на света като на игра с ясна цел. Победителят взима всичко, а намирането на лост за влияние в рамките на Европейския съюз е ключова стратегия. Във връзка с избраното ново правителство у нас, професор Шулц посочи, че по принцип американският президент не се интересува от смяната на властта в малки страни, с изключение на някои малки държави по света, например Унгария, където той подкрепеше Орбан. А ако правителството се възприема като по-националистично, тогава Тръмп се интересува повече, отколкото ако става дума за открито демократично управление. Появата на случай на хантавирус сред пътници от луксозен круизен кораб предизвика тревога, но повод за страх от нова глобална пандемия няма. Това заяви по Нова ръководителят на департамент имунология към БАН и бивш депутат професор Андрей Чорбанов. Според него заплахата е по-скоро теоретична заради специфичния и много труден път на предаване на инфекцията. По думите на професора, огромния брой хантавируси се предава директно от гризачи на човек чрез контакт с техни екскременти или урина. Проблемният щам в момента е Андес, разпространен в Латинска Америка, Чили и Аржентина, който има рядката способност да се предава и от човек на човек. Професор Чорбанов изключва вероятността специфичният гризач-преносител да се е качил на луксозния лайнер. Той е на мнение, че по-вероятната хипотеза е пътниците да са се заразили на сушата, посещавайки по-бедни райони по време на туристическите си обиколки. Късно с нощи в болница Пирогов беше транспортиран пострадали участник в поездачната обиколка на Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в Пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние. Тежко падане на няколко състезатели беляза втория етап на Джиро д'Италия у нас. На около 23 км преди финала на Велико Търново при село Мердани, община Лясковец, на мокър асфалт и остър завой, над 20 от участниците се оказаха на земята. Според телевизионните коментатори на състезанието, колоездачите са влезли с прекалено висока скорост, над 70 км в час, в завой без добра видимост, което е причинило тежкия инцидент. Британски военен кораб се насочва към Близки изток, за да участва в евентуална операция за защита на корабоплаването в Ормузския проток. Властите в Великобритания подчертаха, че мисията му ще бъде напълно отбранителна. Съединените щати все още очакват отговора на предложението за прекратяване на огъня. ЦРУ предупреждава, че Иран може да издържи на американските блокади с месеци. Според доклада на разузнавателните служби на Съединените щати, иранците могат да усетят ефекта най-рано през лятото. Вашингтон наложи блокада на иранските пристанища на 13 април. От тогава Иран неведнъж заявява, че ще преговаря с щатите, само ако тя бъде вдигната. Аз съм Емил Йорданов. Останете с нашата програма. Спорт. Харц увеличи преднината си на върха на шотландската висша лига на 4 точки пред Селтик след нервно равенство срещу Мадърлойл 1-1. Клубът от Единбург се придвижва бавно към първата си титул от 66 години насам и може да стане първи отбор различен от Селтик или Рейнджерс, коронясан за шампион от 1985 година. Победа би поставила Харц с 6 точки преднина пред Селтик, които са домакини на съперниците си от Олд Фърм, Рейнджерс в неделя. Харц посрещат Фолкърка в сряда, когато Селтик гостува на Мадърлойл преди да играе на стадиона на Селтик в последния кръг следващата събота. Харц изоставаха за 5

0: пореден матч след автогол на Стивън Кингслива от 25-та минута, но гостите отвърнаха на удара преди почивката, като Лоренс Шанкланд вкара с добавка, след като воле на Майкъл Штайнвендер беше парирано от вратаря. Времето. Максималните температури са между 20 и 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Времени увеличения на облачността ще има главно над северните и източните райони и на места там ще превали краткотраен дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. Агенция Пътна инфраструктура планира превантивен ремонт на 13 км от автомагистрала Хемус на територията на област Шумен. Ще се ремонтира платното за София в участъка от пътен възел Каспичан до кръстовището с първокласния път Шумен-Варна, като всички превозни средства ще преминават двупосочно в платното за Варна. Предвижда се дейностите в отсечката да започнат на 11 май. Прогнозният срок за завършване на строителните работи е 31 юли.
1: Бионино. Биобебешка храна на достъпна цена.

0: Топли си за радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В The Mall ти създаваш повода.
2: Позволете ми да ви удивя. Все пак аз съм удивително луканкова наденица от Бони. Не просто наденица, а удивителна. Не просто удивителна, а луканкова. Не просто удивително луканкова наденица, а звездата на надениците. Така ми казват. Барбекюто загряли вече. Извинявайте.
3: Удивителна луканкова наденица от Бони. Звездата на надениците.
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center. The Voice. We love music.

0: Rocco Airplay Chart. Седмичната класация на Радио The Voice. The Voice.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
0: The Voice. We love music.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а това е AirPlay Chart Top 30. Всяка седмица в ефира на Радио The Voice проследяваме 30-те най-слушани песни за последните 7 дни. Независимо дали сте с нас в събота от 10 сутринта или в неделя от 5 след обед, пригответе се за най-горещите хитове. А дали Биби Рекса и Faithless все още са на върха с New Religion, ще разберем след точно 2 часа. До тогава ни очакват 4 нови попълнения, 3 хита без промяна в позициите, 11 се изкачват, а други 12 се отдалечават от върха. А точно преди да разберем кой е номер едно днес, ще се върнем към 2016-та с throwback хита на седмицата. И сега е време да поставим началото. На номер 29 е Дискотек на Елени Форейра. Първото ново попълнение в класацията. А стартираме с Давам на Мона, която задържа 300-та позиция. Аз съм Ери, останете с Радио The Voice и нека AirPlay Chart Top 30 да започне.
0: Номер 30.

ново попълнение в 19-то издание на Airplay чарта на Радио The Voice за 2026-та идва от Вениамин с «У дома». Песента е създадена по време на 5-то издание на София Songwriting Camp през 2025-та. Именно там Вениамин, Ангел Проданов и DJ Панчо, екипът зад по-голямата част от песните в дебютния албум на изпълнителя, влизат в студио заедно с шведската

певица Бишат Арая, която има и номинация за Грами. У дома разказва за сигурността, близостта и нуждата да имаш човек, при когото винаги можеш да се върнеш. Официалното видео поставя акцент именно върху тази идея. Думът като усещане, а не просто като място. Дебютният албум на Вениамин, Да бъда твой, излезе на 29 април. А сега продължаваме напред с още едно негово парче. Рано моя, което се отдалечава с 3 позиции до номер 26. А преди това ще чуем Сабрина Карпентър и House Tour, която отбелязва едва забележимо отстъпление назад с една стъпка. Останете с Радио The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice Airplay Chart, номер 27.

седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и вижда една сцена

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. Имляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: The Voice. Номер 25.

Мила, Роберт и поводът си ти се отдалечават с 7 позиции до номер 25 тази седмица. Точно обратното движение изкачва Дженифър Лопес и Дейвид Гета с Save Me Tonight. Те стигат до номер 22. А преди тях са момчетата от кей-поп сензацията BTS. Swim губи 3 места и ще го чуем веднага след предпоследното ново попълнение за седмицата. Тайла и Зара Ларсън обединяват сили в She Did It Again, експлозивна колаборация, носеща силна Y2K носталгия, самочувствие и заразителна енергия. Парчето смесва R&B и поп елементи с модерен и леко провокативен заряд, а двете изпълнителки влизат в ролята на силни и независими жени, които знаят точно какво искат и как да го получат. She Did It Again е част от предстоящия албум на Тайла, A-Pop, който очакваме съвсем скоро. А сега е време да чуем колаборацията им в ефира на Радио The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 24.

от 28-то място преди 7 дни до 21-то днес. Такъв скок отбеляза Оливия Родриго с Drop Dead. Време е да си припомним подредбата от номер 30 до номер 21 на таз седмичния Airplay Chart по Радио The Voice. А след това хитовете продължават. The Voice Airplay Chart номер 30.

Drop Dead е първият сингъл от предстоящия трети студиен албум на Оливия Родриго You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. А в следващите седмици заедно ще следим колко нагоре ще се изкачи сред 30-те най-излъчвани песни по Радио The Voice. А сега достигаме до 20-та позиция, където е рекордното негативно отместване за изданието. Отбелязано е от Offenbach и Miles Away. Аз съм Ери, останете с The Voice. The Voice. Airplay Chart. Номер 20.

Fever Dream на Алекс Уорън падна от 9-то до 19-то място днес. А ние продължаваме с негативните отмествания. Кейто и Джон паднаха с една позиция с парчето си Turn the Lights Off, а точно преди тях ще се насладим на изпълнението на Зейн Die For Me. Той падна с 5 места до номер 18. Останете с Radio The Voice, We Love Music и Airplay Chart Top 30. The Voice Airplay Chart номер 18. What?

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center. The Voice. Номер 16.

две стъпки по-назад се отдалечиха от върха Jonas Blue и Malive. Edge of Desire застана на 16-та позиция. А ето, че вече знаем как е подредена първата половина от класацията ни. Във втората все още ни очаква едно ново попълнение и две песни, които не са променили миналоседмичните си позиции. Възможно ли е Bibi Rexha и Faithless все още да са на върха с New Religion или някой друг да ги е изместил оттам? Това ще разберем в 12 в събота или в 19-я час в неделя. А сега поглеждаме към 14-то място, където са Maesik и компания с Life is Simple, Move Your Body. Ще потанцуваме с тях веднага след Тайла и Шанел, която също отбелязва рекордното негативно отместване за изданието. От третото място преди 7 дни, днес е на 15-то. The Voice. Play chart. Номер 15.

0: стане.
1: На 13-то място днес застана последното ново попълнение за седмицата – Let Me Be на The Second Voice. Парчето се превърна в истински TikTok хит и достигна номер 1 в официалния Afrobeats чарт на Обединеното кралство, както и номер 2 в US Afrobeats Songs, класацията на Billboard. Тракът е Electronic Dance House с Afro Fusion Vibe, който комбинира клубна енергия и модерно звучене. А ние сме на крачка от топ 10, където застана Дара със своята Бангаранга. След броени дни през следващата седмица ще стискаме палци на песенния конкурс Евровизия за нашата огнена изпълнителка, която ще се представи на втория полуфинал с това взривяващо парче. А надеждите са на 16 май да я видим отново на големия финал. Дара днес се изкачва с 8 позиции, а точно преди нея са Another и 54 Ultra. Те се изкачиха с 5 места с хита Talk to You. Пускаме го на номер 12. The Voice Airplay Chart. Номер 12.

0: Play Chart.
1: It starts now.
2: You ready to turn this thing all the way up right now? Come on, y'all, let's do this.
0: С подкрепата на...
3: Бионино. Биобебешка храна на достъпна цена.
0: Номер 11.

0: Вече сме на крачка от топ 10, но преди да навлезем при челните позиции, нека си припомним как се подредиха песните от номер 20 до номер 11 в Airplay чарта на Радио The Voice.
1: The Voice. Airplay чарт. Номер 20.

Fat Nice.

Много малко трябва на Бангаранга, за да се завърне сред топ 10 на най-излъчваните песни по Радио The Voice. Дали ще се случи следващата седмица? Бъдете с мен и следващия уикенд, за да разберем. А сега достигаме до номер 9, където е Папалуте, афросол версията на Mike Is Mind. Тя се отдалечи с две стъпки, а точно обратното движение направиха Pink Panthers и Zara Larsson с Stateside. Те застанаха на номер 10. The Voice Airplay Chart, номер 10.

0: седмичната класация на Радио The Voice продължава след малко. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Хайп The Vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
0: The Voice. Номер 8.

В iTemes се изкачиха с две места до 8-та позиция с хита Rain Dance. А ние вече сме почти до топ 5. Но преди това ще се насладим на Bruno Mars и I Just Might. Той се изкачи с 5 места, а само една позиция по-назад класира Robbie и Рано Призори на 7-то място. Кои хитове са в челната петица и кой е на върха? Останете с мен Ери и ефира на Radio The Voice, за да разберем заедно. The Voice. Airplay Chart. Номер 7.

Вече знаем подредбата на 25 от 30-те най-излъчвани песни през 19-та седмица на 2026 година в ефира на Радио The Voice. И сега ще чуем Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт, които се изкачват с една позиция. А преди тях е Теди Суимс с Mr. Know It All. Той отбелязва рекордното изкачване за изданието от 25-то място преди 7 дни до 5-то днес. Нека му се насладим в ефира на The Voice. Airplay chart number 5. What?

малко преди да разберем кой хит е номер едно в Airplay чарта на Radio The Voice, е време да поздравим подгласниците. На второто място за втора поредна седмица са Хюгел и Солтус, Джамайкан.

0: Там. Те задържат сребърния медал, а бронзовият тази седмица ще отиде за Тейм Импала и Джени с тяхното Дракюла. Те се изкачват с една позиция. А кой е победителят, ще разберем и веднага, след като се върнем до 2006 година с днешния Throwback Hit. Останете с Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика и Airplay Chart Top 30.
1: Седмичната класация на Radio The Voice продължава след малко. The Voice Airplay Chart номер 3.

Throwback хитът на седмицата днес ни връща 20 години назад, директно в 2006-та. Момент, в който поп-сцената буквално се разтресе от една песен. SOS на Риана не просто става първият и голям хит, номер едно в САЩ, а това е началото на една суперзвезда в пълния смисъл на думата. Тя стои 3 седмици на върха на Billboard Hot 100 и изпраща категорично послание. Тук вече има нова сила в поп-музиката. SOS е изградена около семпъл от легендарното Tainted Love, най-популярно във версията на Soft Cell, което дава на парчето онзи моментален вау-ефект. Едновременно носталгично и супер модерно за времето си. Зад продукцията стоят хитмейкерите Stargate, които заедно с Иван Роджерс и Карл Штуркен оформят звученето така, че да пасне идеално на младата Риана. Песента първоначално изобщо не е била писана специално за нея, но щом я записва, става ясно, че това е точният звук, който може да я изстреля нагоре. И така и става. SOS отваря вратата към поредица от глобални хитове и превръща Риана в едно от най-големите имена на десетилетието. Ако трябва да го кажем просто, това е моментът, в който една бъдеща икона натиска старт на цяла нова ера в поп-музиката.

след като чухме този зареждащ throwback хит, е време да си припомним подредбата на хитовете от 10-то до 2-то място. А след това ще ви разкрия кой е номер едно хит през 19-та седмица на годината по Radio The Voice. We love music. The Voice. Play chart. Номер 10.

Достигнахме финала на днешния AirPlay Chart Top 30. Посрещнахме 4 нови попълнения, а също така проследихме и множество размествания в класацията. Но сега остава най-важният въпрос. Кой е номер едно през 19-та седмица на годината? Ако сте следили внимателно, вече се досещате. Остана само един хит, който не е променил миналоседмичната си позиция. И ето, че за втора поредна и общо четвърта непоследователна седмица на върха в AirPlay Chart на Radio The Voice са Биви Рекса и Faithless с New Religion. Парчето затвърждава позицията си като един от най-силните и най-излъчвани хитове за годината в нашата класация. А колко още ще остане на върха, предстои да разберем. Аз ще ви очаквам и следващата седмица, за да преброим отново най-излъчваните хитове. А в понеделник на 11 май се включваме и в Planet Voice от 16 часа. А до тогава ви пожелавам страхотен уикенд, изпълнен с хубави моменти и добри хора. Чао от мен, Ери. И сега, нека чуем хита номер едно днес. New Religion. The Voice Airplay Chart номер едно.

0: chart. The Voice.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Откри всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
2: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center. The Voice. We love music.

беше през април. BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG. The Voice. We love music.

0: The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Хайп the vibe.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
0: The Voice. We love music.

0: Със съдействието на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

The Voice. Το βάλε ατό, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

Афли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.